Okay? All of these, let me just sing together.

Uz stakleno zvono, evo, stigli smo točno do 6 sati u programu Radio Sljemena. Dobro vam jutro. Stigla nam je jedna sunčana i lijepa nedjelja u najavi, a koje suditi po ovim rano jutarnjim satima. Ipak se nadam da ne morate iskušati na vlastitoj koži ovak rano, nego da ćete si priuštiti nešto malo ljenčarenja i spavanja, pa tek onda krenuti u neku kombinaciju koju donosi nedjelja. Trudit ćemo se pofarbati vam je dobrom glazbom, dobrim raspoloženjem, korisnim informacijama i zadržati vas i dalje uz program Radio Sljemena. S ove strane radija jutro za vas, urednica vijesti je Marija Knezović-Kaurić, glazbeni urednik Branko Vurušić, za tonskim stolom Karlo Harmicer. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

svi se onih dobrih žena sjete, dobrih žena što negdje se skriše. Moli plače ostarjelo dijete, bit ću dobar.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, vatrogascima posao otežava jak i promjenjiv vjetar. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. S druge strane, Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa.
1: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
2: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Sesvete su prva zagrebačka gradska četvrt u kojoj su u potpunosti postavljeni polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Na 32 lokacije postavljeno je 96 spremnika koji zamjenjuju stare kontejnere i trebali bi donijeti uredni izgled prostora te manje neugodnih mirisa. U cijelom Zagrebu do sada su postavljena 552 polupodzemna spremnika na 184 lokacije, dok su u tijeku radovi na još 17 lokacija.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas pripremila Mateja Ištuk. 6 sati i 14 minuta. Evo nam podataka o jutarnjim temperaturama na mjernim postajama u gradu. U Maksimiru je 15, 15 je u Zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 91%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: divine. Say you'll be mine and love me only.
1: Dean Martin za Dobro jutro na Sljemenu u 6:23 minute. Pa dobro jutro, dragi ljudi, ako ste budni po navici, onda se borite protiv te navike na način da pokušate što sporije, što nježnije prema sebi ovo jutro započeti. Ipak je nedjelja, 26. dan 7. nam mjeseca. Prekrasno jutro u Zagrebu, sunce probija na zagrebačke krovove, najavljuje jedan dan koji će biti pravi ljetni dan, ali će donijeti i promjenjivo vrijeme, pa će biti i djelomice sunčano i promjenjiva na oblaka i nestabilno. Na širem području grada mogući su i pljuskovi grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Bit će vjetra, slabog do umjerenog jugozapadnog, uz nestabilnost i prolazno jakog, dakako. Međutim, najviše dnevne temperature oko 30, dakle prave ljetne, čak u okolnom gorju temperature do 24 stupnja. U gradu znate kakva je situacija, jako se puno radi, svakoga dana nikne neko novo gradilište ili produžetak nekog već postojećeg gradilišta, pa onda zbog toga ne možete voziti onako kako ste navikli. Za jutros vas podsjećam da je ovaj vikend zatvoren podužnjak na Selskoj, dakle prema Črnomercu, Selska cesta od prilaza Bruna Filipovića do Zagorske ulice, do 20 sati večeras rekonstrukcija plinovoda je u pitanju. Obilazak koji možete koristiti večeras do 20 sati, a nadamo se da će sve biti u redu i da će nakon toga podužnjak biti otvoren, je iz smjera sjevera, prilaz Bruna Filipovića, vodovodna, Zagorska pa Selska cesta, a iz smjera juga Selska cesta pa Zagorska ulica, Tomislavova, Zagrebačka i ponovno na prilaz Baruna Filipovića. Kažem još jednom, ovo se odnosi na obilazak zbog radova na podvožnjaku na Selskoj koji je zatvoren večeras do 20 sati.

Točno je 6:30, Doris Day ste slušali, slušate na Radio Sljemenu. Za dobro jutro i za dobar početak dana morate imati onaj osnovni paketić za preživljavanje prometa u Zagrebu, budući da se intenzivno radi, posebno ako ste tek stigli s godišnjih i sad se morate malo resetirati, vratiti na tvorničke postavke nakon tog godišnjeg odmora i prilagoditi situaciji u Zagrebu. Za one koji jutro trebaju javni gradski prijevoz, informacija koja vrijedi još do sutra ujutro, tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 voze djelomično izmijenjenim trasama do jutarnjeg izlaska tramvaja sutra ujutro, zbog toga jer se privremeno za tramvajski promet otvara južni kolosijek u ulici grada Vukovara. To znači da linija 4 vozi od Savskog mosta preko Savske ulice grada Vukovara na Držićevu, Branimirovu, Draškovićevu, Vlašku do Dupca u smjeru Savskog mosta svojom redovnom trasom. Linija 5 je na trasi Prečko-Savski most. Linija 14, Zapruđe, Jadranski most, Savska, ulica grada Vukovara, Držićeva, Glavni, Vodovodna, Frankopanska, Jelačić plac, Draškovićeva do Mihaljevca u smjeru Zapruđa redovnom trasom. I linija 17, Prečko, Savska, ulica grada Vukovara, Držićeva, Branimirova, ulica Kneza Mislava, Trg žrtava fašizma i druga strana je Trg žrtava fašizma, Jelačić plac, Frankopanska, Savska, Prečko, tako voze ove četiri linije do jutarnjeg izlaska tramvaja sutra ujutro. Znam da je puno informacija, ali ako ste propustili ili niste zapamtili sve, potražite više na mrežnoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja.

očima ti opet vidim suze i slutim da ti pričahu o meni, o svemu što sam bio dok nisam sreo tebe i mnogo još što ne znam niti sam. Ja sam nekad vjerovao svima i mislio sam da me svatko voli, al danas mi je jasno

Ne, ne plači zbog onog što je bilo, da mogu svoj bi život dao tebi. I sreću koje nemam, i radost koje nemam, u zamjenu za jednu toplu riječ. Pa čak i da je istina što kažu, zaboravi zbog mene i zbog sebe.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Pred nama je čovjek koji je slijep od rođenja. Ne od nesreće ili bolesti koja je došla kasnije, već od samog izlaska iz maternice. Kao da je tama bila prva stvar koju je iskusio umjesto svjetla. Sjedi kraj hrama i prosi, jer to je jedino što društvo dopušta onome tko ne vidi. Da pruža ruku i prima milostinju od onih koji prolaze i zahvaljuju Bogu što nisu kao on. Učenici gledaju tog čovjeka i od njega rade teološki problem. Ko je to sagriješio? On ili njegovi roditelji? Da se rodio tako slijep? Kao da patnja mora imati krivca, kao da Bog vodi preciznu knjigu dugovanja gdje se svaki nedostatak može pratiti do nekog prekršaja. Isus razbija taj obrazac misli jednom rečenicom. Nije sagriješio ni on ni njegovi roditelji, već da se pokaže Božje djelo. Sljepoća nije kazna koju treba objasniti, već prostor u kojem se može pokazati nešto što inače ostaje nevidljivo. I onda čini nešto tako neobično da gotovo vrijeđa. Pljune na zemlju, napravi blato prstima i stavlja to blato na oči slijepca. Bog koji stvara svijet riječju, sada rekreira vid prljavštinom koja se miješa sa pljuvačkom. Idi operi se u Siloamu. Čovjek ide. Ne pita zašto blato, ne traži objašnjenje zašto takav mora prošetati gradom i suočiti se s raznim pogledima. Jednostavno ide, jer nešto u toj naredbi nosi autoritet koji se ne osporava. Pere se i pogled mu se vraća. Ali to vraćanje nije triumfalno kući, već u

njemu kada ti je otvorio oči? Prorok je. Jednostavan odgovor koji izaziva lavinu. Pozivaju nadalje roditelje. Je li ovo vaš sin? Je li zaista slijep od rođenja? Roditelji potvrđuju identitet, ali bježe od objašnjenja. Njega pitajte punoljetanje, neka govori za sebe. Jer već je dogovoreno da onaj tko prizna Isusa kao Mesiju bude izbačen iz sinagoge, a izbačenost iz zajednice znači socijalnu smrt, ekonomski suicid. Tako opet pozivaju čovjeka i sada traže da slave Boga priznavši Isusa grešnikom. Ali bivši slijepac više ne igra njihovu igru. Jedno znam, bio sam slijep, sada vidim. Oni vraćaju teološke zasjede. Što ti je učinio? Kako ti otvori oči? Već sam vam rekao, pa niste slušali. Hoćete li možda i vi postati njegovi učenici? Tu je ironija koja sječe. Oni koji cijeli život proučavaju zakone, prepoznaju Mesiju kada radi čudesa pred njihovim očima, a prosjak koji je proživio u tami vidi jasnije od svih njih. Izbacuju ga van, ne samo iz rasprave, nego i iz zajednice, potvrđujući upravo ono od čega su zazirali njegovi roditelji. Isus ga pronalazi nakon što je izbačen, jer onaj tko daje vid ne napušta one koji vide. Vjeruješ li u Sina čovječega? Tko je to, Gospodine, da vjerujem u njega? Vidiš ga, onaj koji s tobom govori, on je. Vjerujem, Gospodine, i klanjam mu se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Tako dugo je moje srce bilo povučeno u sebe, da sam mislio da ga nitko nikad neće probuditi. Ali u onom trenutku kad sam podigao glavu i ugledao tebe, ljubav me obuzela prije no što sam to mogao ishoditi. Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, ljubav. Kao što se prsti uvlače između drveta i kore, ljubav se uvukla i kliznula ispod moje kože. Nisam ni shvaćao da me nešto kao razbješnjilo more s toliko neminovnosti i snage srušiti može. Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
4: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
3: Vatrena stihija hara francuskom i španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
4: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
3: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
4: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu 16 ozlijeđenih.
3: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu, olujno jugo.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
2: Jutarnja kronika.
3: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No, točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade, koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
5: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
3: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlušić.
6: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
7: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
2: Jutarnja kronika.
3: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
8: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
9: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
8: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
4: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
8: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
10: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u San Medar-en-Jali evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
8: Prefektica Gironda Sophie Brocat.
1: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
8: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
3: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
2: Jutarnja kronika.
3: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13 hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
4: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
3: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
12: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
13: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
3: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50 mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
14: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
3: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
4: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Svijet. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
2: Jutarnja kronika.
4: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
3: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
4: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala 2 vozila i 2 motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Izdan narančasti meteo alarm za 3 regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
3: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
4: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
3: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
4: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
3: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Carlo Plazina.
15: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu, koji će u utrku ući sa sedmog mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
16: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
17: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
18: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
15: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem drugom programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula, Zračna luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, naveče na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
2: Prvi program.
20: Ovo je Radio Sljeme.

7:20, slušate program Radio Sljemena, malo čas ste čuli i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam detaljne prognoze za Zagreb za danas, iako puno više podataka donosimo točno u 8 iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali danas očekujte djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a nestabilnost uz nestabilnost je prolazno i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30, a u okolnom gori oko 24 stupnja. Ovi jutarnje zagrebačke u 7 sati u Maksimiru 18, 18 je u zračnoj luci, 15 je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 76%, tlak 1009 hektopaskala.

0: Dobro vam jutro, 7:32 minute, slušate Radio Sljeme, nadam se da se polagano budite bez neke žurbe, da si možete priuštiti neko ljenčarenje u posteljama i da razmišljate o tome kako ćete provesti današnji dan u kom nema nekih čvrstih obveza, pa eto možete isplanirati nešto za sebe. Biće danas, barem u ovom prvom dijelu dana, suho, u drugom dijelu dana moguće da bude i nešto grmljavinskih pljuskova, o tome ćemo za otprilike 20 minuta detaljnije uz dežurne iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sad malo pogled na ceste, osjeti se da je grad nešto prazni. Najbolje vam to pokazuje situacija s parkingom. Jučer gledam kako čak i u centru grada možete pronaći parkirališna mjesta. To je stvarno pravi pokazatelj, evo, da su naši sugrađani otišli na godišnje odmore i neka, zasluženo. Neka se odmore i neka nam se onda vrate puni dobre energije i dobre volje. Međutim, za vas koji ste u gradu i koji imate neke obveznice danas, pa ćete se i voziti i koristite često Selsku, informacija da je za ovaj vikend zatvoren podvožnjak u Selskoj. Selska cesta od prilaza Bruna Filipovića do Zagorske ulice do večeras u 20 sati. Da, do večeras u 20 sati. Rekonstrukcija plinovoda se radi i zbog toga imate na raspolaganju obilazne pravce iz smjera sjevera, to je prilaz Bruna Filipovića, vodovodna Zagorska Selska, a iz smjera juga Selska cesta, Zagorska Tomislavova Zagrebačka i ponovno na prilaz Bruna Filipovića.
1: Slušate Radio Sljeme.

Slušate Radio Sljeme u 7:38 minuta. Provjeravam kako je stanje na cestama. U gradu je skroz ok, još uvijek malo pospano. Koliko će to potrajati o tom potom, to ćemo pratiti budući da su radovi, odnosno da je prometna regulacija takva kakva je uvjetovana radovima, onda na trenutke može izgledati čak kao da je nešto komplicirano bez obzira što je vikend, ali nije tako strašno, tako da ne morate sa strahom u grad ako to sada morate. Međutim, ako odlazite na put danas ili ako se vraćate natrag s godišnjih odmora, je onda bi trebalo povesti računa o tome na što upozoriti Hrvatski autoklub, jer se danas očekuje pojačan promet na svim važnim cestama i u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti. Na prilazima turističkim središtima, dakle, jedna klasična situacija u kojoj bi trebalo voziti puno pozornije, ipak nešto sporije i krenuti na put puno pripremljenije nego što to činite inače. Ovoga trenutka Hrvatski autoklub javlja za A1 Zagreb Ploče Karamatići da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje za sada nema dužih čekanja, ali ima pojačanog prometa. A što se tiče autoceste Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je već sada duga oko 1 km. Pratit ćemo stanje na cestama i pratiti kako teče vaše putovanje, kako bismo vam što prije dojavili informacije koje su vam potrebne da bi se mogli nekako orijentirati da to putovanje prođe što lakše, što bezbolnije i što sigurnije.

0: 7:58, slušate Radio Sljeme. Radio Sljeme provjerava na različite načine, različitim kanalima kako je stanje na cestama, pa evo informacije iz prve ruke od onih koji se voze po autocesti, kojima želimo sretan put, kamo god da išli, da je na Demerju prema Zagrebu svega nekoliko automobila, dakle možete prema gradu i prema unutrašnjosti bez problema, i na Lučkom nema neke strašne situacije. Pretpostavljam da će poslije podne biti puno drugačija priča, ali i o tome ćemo voditi računa i pratiti vas na vašem putovanju, jednako kao što vas pratimo i kroz vrijeme. Nakon jučerašnjeg prekrasnog i sunčanog dana, nedjelja je započela isto sa zrakama sunca, čini mi se da se nisu baš predugo zadržale. Najavljuje vremenska prognoza nešto više oblaka, možda neku kišu i grmljavinu, ali više o tome će jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Dunja Plačko-Vršnjak. Dunja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima.
0: Krenulo je baš onako sunčano, pa su onda došli oblaci samo da nam kažu ne, slušajte vremensku prognozu, nemojte se junačiti. Što kaže za današnji dan?
1: Pa je, evo, istina, dakle, možemo reći da sad ima na zagrebačkom području umjerene na oblake, dakle to je u 7 sati službeno, i što se brojaka tiče, onda u 7 sati službeno temperatura je 18 Celzijevih stupnjeva bila u gradu, odnosno u Maksimiru, na Sljemenu je bila 15, tlak zraka je 1009 hektopaskala, relativne vlage ima oko 75%. Dakle, ova naoblaka koje će povremeno biti još i tijekom dana, evo, za posljedicu je imala i pa i poneku kap kiše čak na području južnije od grada, dakle čak i na širem zagrebačkom području, pa je primjerice Zračna luka Pleso i zabilježila slabu kišu u prošlom satu. I za razliku od onog jučerašnjeg dana kojeg ste spomenuli, evo, nad naše krajeve sve će više doći do s juga, jugozapada, priticanja i vlažnijeg zraka, pa će postojati, eto, uvjeti za pljuskove, za onda mjestimice i grmljavinu, dakle nestabilnije vrijeme nego što smo imali to tijekom jučerašnjeg dana. Generalno, evo, možemo reći da će se, bit će i dosta sunce, dakle ono, djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mogućnost za pljuskove i grmljavinu postoji osobito u drugom dijelu dana. Dakle, ovo je jedna količina vlage prošla i sad je nastavila svoj put dalje na sjeveroistok, a između će biti sunčanog vremena i dakle više ili manje sunca. Međutim, eto, na širem području grada u drugom dijelu dana, osobito možda tamo u kasnim poslijepodnevnim satima, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Sve će to biti praćeno tijekom dana najprije slabim, povremeno umjerenim jugozapadnim vjetrom, a onda uz nestabilnosti, naravno, znamo i inače iz iskustva da taj vjetar lokalno može biti pojačan, to najčešće nije dugotrajno, ali vjerojatnost za pljuskove, dakle, danas postoji, ona je u popodnevnim i večernjim satima, ona je umjerena do velika, i dakle treba se tome prilagoditi. Što se vremenskih prilika tiče, nego zapravo temperature, najviša dnevna temperatura na širem području grada bit će oko 30 Celzijevih stupnjeva, negdje 28, između 28 i 30. Na okolnom gorju te vrijednosti bit će niže, dakle negdje oko 24, možda 25 Celzijevih stupnjeva, primjerice na Sljemenu, ali i na okolnom gorju oko grada Zagreba.
0: Dakle, zapravo bi moglo biti onako teško stvarno nakon ovih 30 stupnjeva ako padne ta kiša, obično to tako nekako, pa, završi zbog te količine vlage.
1: Nažalost, da, neće naime oborine donijeti neko osvježenje, jer na koncu konca zadržava se to jugozapadno strujanje, ono će se zadržati i jedan to strujanje s juga, zapravo dobar dio i sutrašnjeg dana, tek bi to strujanje sutra prema večeri moglo okrenuti na sjeverni, sjeveroistočni smjer, a kad smo se već dotaknuli i sutrašnjeg dana, dakle u toj kombinaciji vlage i nestabilnosti, i sutra treba računati na djelomice sunčano vrijeme, poslije podne može biti umjerenog razvoja oblaka, mogućnost za poneki pljusak postoji, ta vjerojatnost sutra, ako ćemo se na taj način nekako
0: osigurati, jel? Da znamo što nas
1: ne
0: čeka.
1: Ne osigurati, nego usporediti ta dva dana. Na ta, to sam mislila. Zapravo, dakle, vjerojatnost isto postoji. Ona je možda malo manja sutra, ali velim, to je onaj uobičajeni ljetni razvoj oblaka, mm-hmm, gdje uz nestabilnosti opet može biti lokalno pojačanog vjetra, međutim možda i manje izraženog, međutim vjetar će, kao što sam rekla, onda prema večeri okrenuti na sjeverni, sjeveroistočni. Temperatura zraka vrlo slična jutarnja, naime, nažalost, izostale su nam one, ona svježa jutra koja smo imali prije dva, tri dana, i temperatura zraka postupno, dakle, bit će sve viša i ujutro, danju, sutra, isto recimo negdje oko 30 celzijevih stupnjeva, ona najviša dnevna temperatura, dakle, može biti između 28 i 30, i onda polako prestaje, odnosno vjerojatnost za nestabilnost ili lokalne pljuskove od utorka je zanemariva, dakle možemo reći da čak i ne postoji, odnosno sljedećih dana onda od utorka nadalje stabilizacija vremena uz sunčano, pretežno sunčano i vruće vrijeme, vraća nam se ponovno ona ljetna vrućina, a dokle i kako će se to razvijati, eto, ćemo onda sljedećih dana detaljnije u razgovoru s mojim kolegicama i kolegama. Samo još jedna mala, da se osvrnemo na vrijeme danas, svi oni, evo, vi ste krenuli sa izvješćem Hrvatskog autokluba, dakle, ljudi putuju i prema Zagrebu, ali vjerujem da će mnogi i na more, tako da treba svakako obratiti pozornost na vrijeme i vremenske prilike koje će zahvatiti relativno skoro već sjeverni Jadran, gorske krajeve, tijekom dana i Dalmaciju, dakle očekuju se jača, izraženija grmljavinska nevremena, osobito na sjevernom Jadranu. Valja biti na oprezu i dakle pratiti i vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave i prilagoditi tome svoje aktivnosti.
0: O da, itekako, pratit ćemo i mi, upozoravati i podsjećati one koji možda nisu čuli ili nisu shvatili dovoljno ozbiljno. Da, sve nam je jasno što nas čeka sljedećih nekoliko dana. Dunja, hvala vam lijepa na uključenju na Radio Sljeme. Pratit ćemo, kako ste i sami rekli, redovito vaša upozorenja i vaša izvješća i prilagođavati se tome što se drugo zapravo u ovoj situaciji može. Hvala vam lijepa, ugodan dan želim.
1: Hvala i vama, ugodan dan i do slušanja.

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veliki šumski požari dalje haraju u Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teško je stanje i u okolici Madrida, tamošnja vlada zatražila je pomoć pa su iz Italije i Grčke poslana po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, vatrogascima posao otežava jak promjenjiv vjetar.
2: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
3: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
4: Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
0: Jedna je osoba poginula, 16 ih je ozlijeđeno nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, a policija je objavila da je identificirala napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa otkazan je, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Iz našega grada, Sesvete su prva gradska četvrt u kojoj su u potpunosti postavljeni polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Na 32 lokacije postavljeno je 96 spremnika koji zamjenjuju stare kontejnere i trebali bi donijeti uredniji izgled prostora te manje neugodnih mirisa. U cijelom Zagrebu do sada su postavljena 552 polupodzemna spremnika na 184 lokacije, dok su u tijeku radovi na još 17. Lokacija. Ponovno iz svijeta. Na celom nedaleko od Varšave nadvio se kip Djevice Marije visok 55 metara. Riječ je o najvećem europskom marijanskom spomeniku u Europi koji je s 23 milijuna eura financirao jedan od najbogatijih Poljaka. Svečano otvorenje i blagoslov zakazani su za blagdan Velike Gospe, pa su završni građevinski radovi u punom jeku. Ovaj je spomenik drugi najviši takav kip Djevice Marije na svijetu nakon onoga dovršenog u Patagas Cityju na Filipinima visokog 98 metara.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako će meteorološki biti ova nedjelja pred nama, prognozira Dunja Plačko-Vršnak.
6: Na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnom gorju oko 24.

0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutros ih za vas priprema Ana Marija Knezović-Kaurić. 8 sati, 14,5 minuta, maksimirska temperatura sada je već 21 stupanj, 20 na Griču i u zračnoj luci i 15 kao i prije sat vremena na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sa 76 pala je na 66%, a tlak je 1009 hektopaskala.
1: Sviram ti priču.
2: Imam jednu malu priču, bilo je to 1975. godine, kada smo moja pokojna prijateljica i ja bile u gradu Korčuli na ljetovanju i otišli smo u onda jako popularni disco klub Aquarius. Tamo sam čula prvi put fenomenalnu glazbu koja me očarala i nisam znala koja je to grupa. Saznala sam kasnije da se radi o Riders on the Storm pjesmi i grupi Doors. Od onda su Doorsi moji favoriti, jedni od 5 najboljih grupa koje sam ikada slušala. Stoga vas molim na, kao uspomenu na moju prijateljicu i na ta divna vremena, pustite pjesmu Riders on the Storm.

0: 0800 88 15.
1: Davne 74. ostavio sam Zagrebu jednu divnu Zagrebčanku, oči u boje mora i zaraznim osmijehom, i otišao u vojsku. Naša pjesma je bila Ulica Jorgovana.

ova priča Pinice vama, a i meni, gotovo nestvarna. Zahvaljujući mojem prijatelju koji živi povremeno u Njujorku, povremeno u Francuskoj, pa u Italiji i naravno u Hrvatskoj. Taj gospodin je veliki prijatelj sa maestrom Bocellijem. I ako uspio to putovanje u Toskanu, a išla bi zajedno sa sinom, ja ću biti presretna i sad mi se to čini kao san. Ako nije san i ako se to dogodi, ja ću vam svakako javiti. Lijepo vas molim da mi odsvirate bilo koju pjesmu, samo da je maestro Bocelli u duetu sa svojim sinom Mateom, koji ima isto tako prekrasan glas. Hvala.

radosti sam skoro svake nedjelje išla u kino, u Trnju, Romanija kino, sama ili sa prijateljicom, i to od 16 sati kad su većinom bili mladi. Najviše sam suza prolila gledajući film Jedan dan života.

0: 0800 88 15.
1: Poticaj da vam se javim sa svojom pričom, bila je emisija na TV Zlatna liga u kojoj je gostovala gospođa Radojka Šverko. 90. godine u Pulskoj areni izrađena je opera Turandot. Uz poznate interpretatore nastupa je i zbor Ivan Goran Kovačić pod ravnanjem maestra Saše Mritića. U zboru su pjevali moja djeca Ranko i Dubravka. Ja sam ih čekao pred arenom sa otvorenim kišobranom. Bio je pljusak i primijetio sam zgodnu i šarmantnu ženu koja pogledno traži spas. Bila je to Radojka Šverko. Ponudio sam joj gostoprimstvo pod kišobranom, što je ona prihvatila. Kad je kiša prestala, gospođa Šverko mi se zahvale, a ja sam doviknuo, sad se bom hvalil dečkima da sam se stiskal pod kišobranom sa Radojkom Šverko. Na to se ona krenula i sa osmihom domacila. To se vi možete samo nacrtati. Ako ovo sluša, pozdravljam gospođu Šverko, koja je i danas lijepa i šarmantna kao i tada. Presjećujem na taj događaj, molim da mi pustite pjesmu Nessun Dorma u interpretaciji Luciana Pavarottija. Hvala lijepa.

0: 88,1.
1: Imala sam 16 godina i bila s društvom na skijanju u Kranjskoj Gori. Navečer smo odlazili u disco klub gdje sam upoznala dragog dečka. Plesali smo dvije večeri uz pjesmu Bee Gees-a Massachusetts.

supruga mi je Ana, a sutra u ponedjeljak nam je 52. godišnjica braka. Prva snaha mi se također zove Ana. Od četiri strine, tri su se zvale Ana, Anka i mislim Ankica. Također na Radio Sljemenu radi simpatična i super inteligentna Ana Marija. I frendica mi je bila Ankica. E pa onda svim Anama, Anicama, Ankama i Ankicama sretan imendan uz možda meni omiljenu Nadu i Gabi Novaka.

Na spomenu njena imena nije potrebno pričati priču. Dovoljno je reći i sjetiti je se s velikim poštovanjem i zahvalnošću. Ljupka Dimitrovska i Ja ga hoću, a on mene neće.

0: Radio Sljeme.
1: Molim vas da u nedjelju u emisiji Sviram ti priču izvedete pjesmu ili odsvirate pjesmu Nogometna utakmica u izvedbi Beti Jurković. Ta pjesma je nastala 1962. Rita Pavone u originalu, a priča ide ovako. 1961. dakle godinu prije, osnovan je nogometni klub Top Kerestinec. Ovih dana je trebao proslaviti 65. rođendan, ali budućnost mu je neizvjesna nakon odigrane proljetne sezone 2026. Pjesmu Nogometna utakmica posvećujem svim igračima svih generacija i entuzijastima koji su održavali predivnu zelenu travu stadiona koju sam gledala u prolazu godinama.

Nekada davno postajale su omladinske radne akcije. Tako je i bila jedna omladinska radna akcija iz Novog Sada, koja je zadnja, odnosno zadnja, da, očistila, može se reći, i korito i obalu potoka u Vatrogasnoj ulici. Do danas niko to ne čisti. Istina je da se ovoga kao ono kosi i sva ta trava ostaje u potoku, trune i potok je više zemlje nego što u stvari ima vode. Inače, taj potok je jedan od rijetkih potoka koji je u ljetnim mjesecima imao vodu. Pa bi ja vas lijepo molila da sjećanje na te dane, pjesmu Potočić maleni, vjerujem da će bura koji je sve mogući, može se reći, naći tu pjesmu, ne znam kako koju izvodi.

0: Ovo je Sljeme.
1: Možda se još neko od vaših slušatelja i slušateljica sjeća dvojice Južnoamerikanaca koji su svirali, a imali su dvije lokacije. Na jedna je bila ispred glavnog kolodvora sa sjedne strane tramvajske stanice, a druga je bila tamo negdje isto sa sjedne strane tramvajske stanice na Jelačić placu. Znam da su bile su, dvojica su bili, imali su neku arpu, gitaru i neke bubnjeve. Znam da sam jedan dan, ja sam im došel, a to je bilo nekih, mislim, 70. godina. Ja sam jednog dana došel i, bar i zima je bila dosta. I tutno sam i neku priličnu svotu dinara, ne znam koliko je to bilo, i rekao, dečki, svirajte Best of Your Country. I dečki su zasvirali galoperu, pa vas molim da svirate galoperu, poznati su ti dečki da su zaslužili svoju penziju, znači galopera.

Ja bih predao želju, ako smijem, za sviraj mi priču. U Sesvetama 70. godina, 68. 69. je svirao jedan bend, šest mladih, na koji smo odlazili na čagu. Njihova favorit pjesma za laganice je bila If You Need Me. Ako ju možete izvesti, bio bi zahvalan. Hvala.

0: Dobro vam jutro, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet prema moru, ali pred naplatama Lučko i Demerje nema duljih čekanja, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Formirala se kolona i na naplati Trakošćan prema Zagrebu. Duga je oko kilometar. Podsjećamo da je večeras do 20 sati zatvoren podvožnjak na Selskoj između prilaza Baruna Filipovića i Zagorske u oba smjera. Razlog je rekonstrukcija plinovoda. Jugozapad Europe bori se s razornim požarima. Vatrogasci nastoje zaustaviti vatrenu stihiju u Francuskoj, dok snažan vjetar plamen nosi prema gradu Bordeauxu. Noćas je naređena evakuacija još 55 tisuća ljudi, a do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj, gdje je proglašeno izvanredno stanje, promjena vremenskih uvjeta pomogla je vatrogascima u okolici Madrida. Pred požarima koji bjesne već danima, samo u Francuskoj i Španjolskoj pobjeglo je više od 300 tisuća ljudi, a uz vjetar gašenje otežavaju i visoke temperature.
2: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje će pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
3: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
4: Jasno da smo bili uznemireni, susjedi su vikali, policajci su vikali, sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije, 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca i otišli.
0: U Ustrugi Banskoj danas će se obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo i jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja. Ponovno iz svijeta. U prometnoj nesreći na autocesti u njemačkoj saveznoj državi Treningiji ozlijeđene su 34 osobe. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila, te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakva će meteorološka situacija biti ove nedjelje, prognozira Dunja Plačko-Vršnjak.
6: Na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnom gorju oko 24.
0: Čuli ste još jedne vijesti koje je pripremila Ana Marija Knezović-Kaurić. 9 sati 14 minuta, lijepo je i sunčano ovo jutro u Zagrebu s temperaturom koja raste prema ovom najavljenom dnevnom maksimumu. Ne bi niko rekao da će biti kiše u drugom dijelu dana kako je najavljeno. Sada je u Maksimiru 24, 23 je na Griču i u Zračnoj Luci i 18 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka ponovno je pala, sada je 46%, tlak je 1009 hektopaskala.
7: Ovo je Sljeme

Nadam se da uživate u ovom dopodnevu uz glazbeni izbor našega Vure, koji je stvarno poseban na svoj način i sigurna sam da vas šarmira baš onako na najbolji mogući način. Ha, sad je li način ili nije, to ćete procijeniti vi, da vam mi kažemo da možda svoje putovanje prilagodite situaciji koja je na cesti. Ako ste planirali da je danas dan odlaska na godišnji odmor, teško da vas nešto o tome može spriječiti, ali vas barem možemo informirati o tome kako je stanje, a pojačava se promet i prema moru i prema unutrašnjosti na svim važnim prometnicama u Hrvatskoj. Na A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je sada oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema još uvijek dužih čekanja. Jedna je prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić i vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, pa onda pripazite na tom dijelu. Dva osobna automobila, materijalna šteta, policija je bila u blizini, to sam saznala od naših slušatelja. Tako da evo, nadam se da će se riješiti brzo. A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je također 1 km. Bregana-Lipovac, prometna nesreća na kraku čvora Lučko u smjeru naplate Lučko, dakle u smjeru A1, pa se vozi jednim trakom i to usporeno ovoga trenutka. Pripazite, što se tiče Istarskog Y-a, povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije. Kolona koja se dijelom proteže na Istarski Y sada je duga oko 2 km, a za vas koji idete prema Krku, što se tiče Krčkoga mosta, povećana je gustoća prometa u smjeru kopna. Sretan put i pazite na sebe i druge u prometu.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Ljetna oluja na blagdan Svete Ane 1651. Ljetne vrućine nisu obilježje samo od današnjeg vremena. Spomen na njih često se nalazi u kronikama starog Zagreba, a mnoge su ostale zapamćene i po olujama koje bi ih naglo prekinule. Nedorasli prirodnim nepogodama, naši su sugrađani u takvim trenucima često gubili svu svoju imovinu, a nerijetko i živote. Jedna takva ljetna oluja pogodila je Zagreb upravo potkraj srpnja, prije nešto više od 3,5 stoljeća. Na blagdan Svete Ane, 26. srpnja 1651. Nakon vrućeg i sparnog dana, građani su jedva dočekali večer, nadajući se barem malom olakšanju. No s prvim večernjim satima s jugozapada je počela dolaziti oluja. Grmljavina je svakog trena jačala, a munje su parale nebo. Jedna je pogodila Isusovačku gimnaziju. Oko 10 sati navečer počela je padati kiša, ljevala je puna 4 sata, kao da se nebo otvorilo. Kad je oko 2 sata poslije ponoći oluja napokon prestala, ljudi su utonuli u san, ne sluteći novu, još veću opasnost. Sa sljemenskih se padina valjala mutna bujica. Potoci su se izlili iz korita, noseći drveće, šiblje i kamenje. Vodena je sila porušila Isusovački mlin kod Svetog Ksavera i s livada odnijela sve pripremljeno sjeno. Potok Medveščak, čije korito prolazilo uskom i gusto naseljenom ulicom Potok između Kaptola i Gradeca, današnjom Tkalčićevom, nije mogao primiti svu vodu koja je pala na Zagrebačku goru i njezine obronke. Dok su stanovnici Kaptola i Gradeca, čije su kuće bile na uzvisinama, bili sigurni, oni koji su živjeli uz potok doživjeli su strašnu tragediju. Nepogoda se dogodila usred noći u iznimno kratkom vremenu, potpuno ih iznenadivši. Vodeni je val razrušio većinu kuća uz potok. 18 ih je bilo srušeno do temelja. Slika koju je donijelo jutro bila je strašna, ali još strašnija bila je spoznaja da je bujica odnijela 52 ljudska života. Danas takva opasnost od sljemenskih potoka Zagrepčanima više ne prijeti. Nakon više stoljetne borbe protiv poplava, Medveščak je preusmjeren i nacvođen. Sava je ukročena nasipima, a pri kraju je i veliki posao reguliranja sljemenskih potoka, čime je ta opasnost za naš grad u potpunosti nestala. Tkalčićevom ulicom na blagdan Svete Ane, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Krećete li na put, prometna nesreća kod odmorišta Draganić na autocesti prema jugu trenutno je jedina značajnija prometna anomalija u okolici Zagreba. Promet prema moru je pojačan, pred naplatom na Lučkom čeka se u koloni dugoj kilometar, javlja Hrvatski autoklub. Jednako je dugačka i kolona pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Novi teroristički napad u Njemačkoj, ovoga puta na povorku ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula i 16 ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, kada se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten, a zatim i u stablo. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napao i hladnim oružjem. Policija je objavila da je identificirala napadača koji je otprije poznat vlastima i dio je berlinske islamističke scene.
1: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: Brazil je odbio izdati vize dvojici američkih dužnosnika iz administracije predsjednika Trumpa. Vlasti tvrde da bi njihov planirani posjet uoči predsjedničkih izbora mogao narušiti povjerenje u izborni sustav i biti pokušaj političkog utjecaja. State Department odbacuje te optužbe i poručuje da je riječ o redovitom posjetu tijekom kojega bi se razgovaralo o integritetu izbora, ljudskim pravima i slobodi govora. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
2: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao peti. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko-Vršnak.
3: Na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnom gorju oko 24.

Čuli ste vijesti koje je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 10:14 sunčano i lijepo dopodne u Zagrebu. Maksimalna temperatura 26 stupnjeva, 26 je i u Zračnoj luci, 25 na Griču, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: Uživamo u prekrasnoj i sunčanoj nedjelji u gradu. Možda vam je baš ovako lijepo sunčano vrijeme, a nije sparno i teško, ne, barem još ne sada. Inspirativno da krenete u neku šetnicu i da uživate na nekoj terasici uz kavicu, kao nekakav predah, još uvijek do početka sljedećeg radnega tjedna koji će vam donijeti tko zna što, posebno ako ste tek došli s godišnjeg, pa da ono to bude lagano uhodavanje u nekakav opet uobičajeni dnevni ritam. Nemojte zaboraviti da ljeta u Zagrebu donose krasne večernje programe. Evo, sine smo bili na Čvenku, večeras ćemo ponovno biti na Čvenku, stvarno fantastičnih 8 lokacija koje možete obići s različitim programima, od predstava, izložbi, umjetničkih prezentacija, DJ-eva koji su sjajni, živih svirki koje su fantastične i tako redom. Još jedno mjesto koje vrijedi svakako spomenuti je scena Amadeo, jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih glazbenih scena i manifestacija, i ove su godine na Gornji grad doveli vrhunski program, vrhunske renomirane domaće i inozemne umjetnike. Programi počinju u 21 sat, a večerašnji najavljuje Nenad Jandrić.
1: Česti gosti scene Amadeo, Film Music Orkestar, ove godine slave 10. godinu svoga postojanja. Njihovo zapravo čitanje glazbe domaćih inozemnih autora i finskih hitova koji koketiraju sa raznim glazbenim žarovima, dakle to je jedna mješavina glazbenih stilova koja je jako prijemčiva i publika je jako voli. Publika imaju apsolutno svoje vjerne sljedbenike, tako nabavite karte za večeras što prije jer bi mogli biti rasprodani.

Na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnom gorju oko 24.

0: Stigle su nam još jedne vijesti. Dobar dan, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Veliki požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tom mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čađo, opasan eksplozivom uz pomoć suborca Željka Filipovića, žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s dva protuavionska topa. Ispred toga vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Zbog brojnih radova po gradu, ZET-ovi tramvaji i autobusi češće voze po izvanrednom nego uobičajenom redu vožnje. Iako je tijekom ljeta tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske do Držićeve obustavljen, linije 4, 5, 14 i 17 iznimno danas voze južnim kolosijekom Vukovarske umjesto Savskom. Naime, zbog radova u raskrižju tramvaji još danas ne voze Savskom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do Tratinske. Podsjećamo i na to da je večeras do 20 sati zatvoren podvožnjak na Selskoj između prilaza Barona Filipovića i Zagorske u oba smjera. Razlog je rekonstrukcija plinovoda. Posljednji je dan dvaju gradskih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras do 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, finom zalogaju i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na 8 povijesnih lokacija, a mi izvajamo onaj u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena. I prije vremenske prognoze, najava šire promjene vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslije podne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva.
2: Vremenska prognoza.
0: A dolazak nestabilnosti u naš grad najavljuje prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
3: Na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnom gorju oko 24.

I ove vijesti Radio Sljemena potpisala je Ana Marija Knezović-Kaurić. 11. sat i 14. pol minuta, temperatura u Maksimiru 28, 28 i u zračnoj luci, 27 stupnjeva na Griču i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost sada je 41%, tlak je 1008 hektopaskala.

0: Slušajte program Radio Sljemena, dobro dan i dobro nam došli, posebno ako ste upravo ušli nekako u naše slušno područje i ako ste se vratili doma tako što ste se najprije zakačili na svoj radio nakon godišnjega odmora i stižete nam polagano prema Zagrebu i zagrebačkim ulicama. Vama koji odlazite na more želimo sretan put, da se lijepo provedete, dobro naspavate, lijepo kupate, da sa suncem budete umjereni zbog vlastitog zdravlja i da onda punih baterija vratite se natrag zajedno sa svojim obiteljima. Govorim to zbog toga što evidentno je da svi ili dolaze ili odlaze na godišnji odmor. Procjenjujem po stanju na cestama koje nam javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera još od ranoga jutra. Srećom nema nekih jako velikih gužvi. Pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km. Kreće se. Nema poteškoća. Između čvora Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu uz moguće povremene zastoje. Između čvorova Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u koloni u pokretu, također s povremenim zastojima. Zbog prometne nesreće koja se dogodila između čvora Posedarje i Rovanjska, negdje na 246. kilometru u smjeru Zagreba, ovoga trenutka vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, tako kaže Hrvatski autoklub. Što se tiče druge trase, Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan, u smjeru Zagreba kolona je i dalje 1 km. Bregana-Lipovac, inače je tu ovo doba gužva, za sada je evo prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin, kolona duga oko 2 km, ali se ne stoji, nego se ipak kreće. Za vas koji idete prema Istri, Istarskom Ipsilonu, prema Kaštelu i Plovani u smjeru Slovenije, kolona se dijelom proteže i na Istarski Ipsilon, sada je malo povećana, duga je 3 km, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona 3 km, pred naplatom Učka, također u smjeru Rijeke, kolona je 1 km, javlja Hrvatski autoklub.
1: Radio Sljeme.

Willie Nelson, ovo je jedan od izvođača kojega bi mogla i slušati i u nedogled slušati, pa mi je drago da je evo danas bio Vurin glazbeni izbor u ovom našem dopodnevnom druženju. 11 sati 58 minuta, evo samo da bacimo kratki pogled na stanje na cestama i da vidimo je li se što god promijenilo prije nego što vas pozdravimo. Ne, i dalje intenzivan promet između Zagreba i Zadra u oba smjera, pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, kolona 1 km, putuje se u kolonama u pokretu tijekom cijelog putovanja. Naravno, vodite računa o tome da ima onih koji se zaustavljaju, koji se voze zaustavnim trakom istovremeno, jedni i drugi naravno to čine, jedni po propisima, a drugi kršeći propise, pa evo to je ono što ste danas prijavili kao situaciju koju uočavate na autocestama. Razmislite o takvom ponašanju i razmislite o tome da je cilj da živi, zdravi, sretno stignete tamo kamo idete, ili na more, ili se vraćate natrag doma. A kad se vratite doma, dočekat ćemo vas mi smo Radio Sljeme i družit ćemo se s vama i u nastavku dana, samo će se malo promijeniti ekipa. Vuru puštamo doma, stiže poslijepodnevni glazbeni, Karlo će ostati još neko vrijeme za stolom, jednako kao i Ana Marija u desku Radio Sljemena. Ja sam Ivana i pozdravljam vas do sutra.

Dobar vam dan, evo i nas popodnevnih, spremni s puno dobre glazbe, uz nadu da će nam dan i nama i vama proteći ugodno i mirno. Davor Medaković je taj koji danas u rukama ima najvažniji dio posla, do 18 sati, to je odabir glazbe. S njim smo i mi ostali zaduženi za to da informacije dobijete na vrijeme. Ana Marija Knezović-Kaurić danas u ulozi urednice vijesti, na dnevnik će doći Magdalena Pongrac. Za tonskim pultom sve to do vas isporučuje Karlo Harmicar. Ja sam Nikolina Devčić, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Vrijeme je za vijesti, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Posljednja je srpanjska nedjelja i očekivano pojačan je promet na hrvatskim autocestama. Hrvatski autoklub javlja o koloni dugoj oko kilometar na izlazu Demerje i Lučko prema Zagrebu. A u koloni, ali u pokretu, vozi se i između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2. Čeka se u koloni dugoj 1 kilometar i pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. I dok Državni hidrometeorološki zavod za Hrvatsku najavljuje grmljavinsko nevrijeme i moguću obilnu kišu, na zapadu kontinenta nema je ni za lijek. Kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj, koji se već danima bore s vatrenim stihijama i na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
0: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine, te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu. A poremećaj na svjetskom tržištu nafte odrazit će se i na našu zemlju. Prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Policija je na odmorištu kod Pirovca uhitila 19-godišnjeg državljanina Albanije nakon što je u njegovu automobilu pronađena veća količina kokaina, MDMA u kristalu i tabletama te novac. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku te protiv njega podnesena kaznena prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako je i najavljeno, nad Zagreb su se počeli navlačiti oblaci. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku, govori prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Poslijepodnevna temperatura oko 30, na okolnom gorju oko 23.
0: Čuli ste vijesti koje je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u Maksimiru 28 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak 1008 hektopaskala.

7 languages.

0: Pozivnica pred nama, podsjećit ćemo vas na to što još možete obići od ljetnih manifestacija u našem gradu. Nažalost, dvije večeras završavaju, već su neko vrijeme s nama i plac Mljac i Čvenk. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, finom zalogaju i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk, koji će i večeras obići naša reporterska ekipa, završava sezonu koncertima i to na 8 povijesnih lokacija. Mislim da večeras možete očekivati čak 6 koncerata, a izdvojit ćemo onaj u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena. No kasnije od 6:30 na večer sve detalje prenijet će vam kolega Minja, koji će se uživo javljati. Ljubitelji filma i boravka na otvorenom ovog će ljeta ponovno moći uživati u manifestaciji Kino na travi, koja do 7. kolovoza donosi 7 besplatnih filmskih projekcija na poznate kvartovske lokacije. Sopot, Središće, Utrine, Zapruđe, Sloboština, Jakuševec i Travno postaju mjesta susreta svih generacija uz filmske klasike, obiteljske naslove i ugodnu ljetnu atmosferu. Za dolazak nije potrebno platiti ulaznicu, dovoljno je ponijeti dekicu i pronaći svoje mjesto na travi. Večeras nam je aktivno ljetno kino Utrine, koje donosi film Drugi dnevnik Pauline P. Počinje u 21 sat, a lokacija, mikrolokacija Utrinama je park između Kombolove i Marjanovićevog prilaza. Scena Ribnjak večeras donosi koncert u 20 sati i 30 minuta, nastupa Stranded Horse, a Scena Amadeo također ima koncert Film Music Orkestar, to su Jasna Luna Jozić koja je vokal, Josip Mimica klarinet klavir, Admir Čulumarević gitara klavir. Ovo inače opisuju kao jedinstveni susret balkanske tradicije, filmske glazbe i suvremenog koncertnog izričaja. Detalje nam je rekao organizator Nenad Jan. Andrić.
1: Česti gosti Scene Amadeo, Film Music Orkestar, ove godine slave 10. godinu svoga postojanja. Njihovo zapravo čitanje glazbe domaćih inozemnih autora i finskih hitova koji koketiraju sa raznim glazbenim žarovima, dakle to je jedna mješavina glazbenih stilova koja je jako prijemčiva i publika je jako voli. Publika imaju apsolutno svoje vjerne sljedbenike, tako nabavite karte za večeras što prije jer bi mogli biti rasprodani.
0: A karte možete nabaviti na blagajni Hrvatskog prirodoslovnog muzeja od 18 sati, ali svakoga dana kada su koncerti, koncert je u 21, a i mi imamo 2x2 ulaznice za one koji žele upiti još tu atmosferu na Sceni Amadeo i poslušati ovaj koncert. Tko je zainteresiran može poslati poruku na WhatsApp. Ime i prezime bit će dovoljno i mi ćemo dojaviti organizatoru na naš broj 099 616 7004.

0: čuva, čuva. A tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A jete do jutra čuva i pazi, a?
1: Ha,

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti u 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog brojnih radova po gradu, ZET-ovi tramvaji i autobusi češće voze po izvanrednom nego uobičajenom redu vožnje. Iako je tijekom ljeta tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske do Držićeve obustavljen, linije 4, 5, 14 i 17 iznimno danas voze južnim kolosijekom Vukovarske umjesto Savskom. Naime, zbog radova u raskrižju tramvaji još danas ne voze Savskom u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od ulice grada Vukovara do Tratinske. Podsjećamo i na to da je večeras do 20 sati zatvoren podvožnjak na Selskoj između prilaza Baruna Filipovića i Zagorske u oba smjera. Razlog je rekonstrukcija plinovoda. Napad na povorku ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula, a čak 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Glasnogovornik policije u Berlinu ističe.
2: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policiji je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu, intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: Normandijske plaže Dana D, na kojima su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. kako bi porazile Hitlerove nacističke trupe i oslobodile Francusku, postale su UNESCO-va zaštićena svjetska baština, priopćilo je jutros to tijelo Ujedinjenih naroda. U priopćenju UNESCO ističe da plaže čine izniman kulturni krajolik oblikovan događajima iz 1944. i njihovim trajnim sjećanjem, što je opravdalo njihovo proglašenje zaštićenom baštinom. Napad je označio odlučujuću fazu u oslobođenju Europe od nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Na celom nedaleko od Varšave nadvio se kip Djevice Marije visok 55 metara. Riječ je o najvećem marijanskom spomeniku u Europi koji je s 23 milijuna eura financirao jedan od najbogatijih Poljaka. Svečano otvorenje i blagoslov zakazani su za blagdan Velike Gospe, pa su završni građevinski radovi u punom jeku. Ovaj je spomenik drugi najviši takav kip Djevice Marije na svijetu, nakon onog dovršenog u Batanga Cityju na Filipinima, visokog 98 metara.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku nedjelje, govori prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
4: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Poslijepodnevna temperatura oko 30, na okolnom gorju oko 23.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti koje ste upravo čuli. Temperatura u Maksimiru 28 stupnjeva, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak 1009 hektopaskala.
5: Slušate Radio Sljeme.
6: Make it mine. Make it mine.

Oblačno je i ne prevruće, 28 stupnjeva imamo u gradu, 27 u zračnoj luci, što je stupanj manje nego prethodnog sata. Spremamo se za još jednu promjenu vremena, praćenu pljuskovima i grmljavinom. To nam je najavljeno za kasnije popodnevne sate i za večer, a onda idući tjedan temperature će ići uzlaznom putanjom i slijede nam psihičke pripreme za još jedan toplinski val. Čak smo dosta imali ugodnog vremena u srpnju, pa evo, nećemo se žaliti. Baš sam naišla na članak o tome kako su europski turisti iscrpljeni učestalim toplinskim valovima i kako okreću leđa mediteranskim destinacijama u korist sjevernih krajeva, naravno u potrazi za nižim temperaturama. Na francuskoj verziji hotels.com pretrage za sobe u danskoj prijestolnici Kopenhagenu porasle su za 246% od prvog toplinskog vala koji je pogodio Francusku u svibnju. One za Dublin u Irskoj porasle su za 151%. Trend nije ograničen samo na Francusku, taj fenomen zabilježen je i u Sjedinjenim Državama, koje su također doživjele udio vrućeg vremena. Oslo je zabilježio rast rezervacija od 154% u usporedbi s prethodnom godinom, a Helsinki 124%. Ipak, Južna Europa, koja je tradicionalno jeftinija od sjevera, ostaje na vrhu najpopularnijih destinacija. Sve europske zemlje zabilježile su ipak porast dolazaka turista i nema uočljivog trenda povezanog s toplinom, rekao je to švedski profesor Stefan Goslin, koji inače je specijalist za turizam, a temperatura je samo jedan od aspekata koji ljudi uzimaju u obzir kada idu na odmor. Sigurnost, priroda, pristupačnost, zračne veze i tečajevi valuta također igraju ulogu, a tu su naravno i cijene.

0: Just we two.
1: Lijepo nam je to sve objasnio Anthony Quinn, ali sada su na redu vijesti u 14.10.
2: Vijesti.
1: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Među njima su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatske vojske. Naši piloti ostvarili su 72 leta i izbacili 402 tone vode. Prvog dana bili su angažirani na području Salerna, a jučer su premješteni na područje Bordoa. Evo što je za HTV javio pilot hrvatskog tima Ante Vranjić.
3: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Trenutno se zrakoplov priprema i kroz pola sata bi trebali poletjeti na sljedeću misiju i pozdravljam vas u ime hrvatskog tima 855. protupožarne eskadrile. Živi bili.
1: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. u obrani hrvatskog Pounja, kada su u njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tom mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čađo, opasan eksplozivom, uz pomoć suborca Željka Filipovića, žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Za razliku od kaotične prometne subote, nedjelja za sad prolazi bez većih problema. Promet je pojačan na glavnim cestama, trenutno najviše na autocesti između čvorova Lučko i oko Bosiljeva u oba smjera, a usporeno se vozi i između čvora Jastrebarsko i Karlovac. Pred naplatom Lučko prema moru i Demerje kolona je oko 1 km. Pojačana gustoća prometa je i na granici sa Slovenijom te na Krčkom mostu. Posljednji je dan dvaju gradskih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija, Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, vinom zalogaju i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na 8 povijesnih lokacija, a mi izdvajamo onaj u atriju Klovićevih dvora gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena.
4: Vremenska prognoza.
1: Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku nedjelje, govori prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Poslijepodnevna temperatura oko 30, na okolnom gorju oko 23.

Čuli ste vijesti koje je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Do 30 stupnjeva nismo došli, ali smo na 28, toliko imamo izmjerenih stupnjeva u Maksimiru, na Sljemenu je 20, relativna vlažnost zraka 35%, uz tlak od 1008 hektopa.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

ugodna nedjelja. Povećane gustoće prometa javlja HAK, ali nema gužbi kao jučer, sve ok, sve pod kontrolom i zato samo pjesma. Popodne nam glazbu bira Davor Medaković. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme. Radio

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U tijeku je potraga za skiperom koji je jutro spao u more s čarter katamarana u akvatoriju otoka Šolte. Policija je dobila dojavu oko 9 sati. Detalje je otkrio Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split.
2: Pa se dogodio sve toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli. Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
0: A preostalih 6 članova posade pronađeno je neozlijeđeno. Posada je osigurana ukrcajem zamjenskog voditelja koji će jedrilicu voditi do sigurnog odredišta. Riječ je o austrijskim državljanima. Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema, vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. Iz europskih strateških kapaciteta kao odgovor na katastrofe poslana je pomoć, a uključila se i Hrvatska, odnosno pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatske vojske. Naši piloti ostvarili su 72 leta i izbacili 402 tone vode. Prvog dana bili su angažirani na području Salerna, a jučer su premješteni na područje Bordoa. Evo što je za HTV javio pilot hrvatskog tima Ante Vranjić.
3: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Trenutno se zrakoplov priprema i kroz pola sata bi trebali poletjeti na sljedeću misiju i pozdravljam vas u ime hrvatskog tima 855. protupožarne eskadrile. Živi bili.
0: Cijelu Hrvatsku, osim istoka zemlje, čeka nova promjena vremena. Biće nestabilno uz prolazne udare vjetra i grmljavinsko nevrijeme. DHMZ je stoga izdao niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, te oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Kultura. Na Green River festivalu kod Hendriksovog mosta sinoć je otvorena izložba dokumentarne fotografije Balkan Love autora Aleksandra Crnogorca. Izložba prikazuje parove čija ljubav nadilazi granice nacija, religija i predrasuda.
4: Ja sam generalno proputovao cijelu ex-Jugoslaviju i također sam bio u Albaniji, a druge manjine poput Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Romske, Grčke i Turske sam pokrivao na ovim našim teritorijama. I također nisam samo tražio parove koji su onako najegzotičniji u smislu Albanci, Srbi, Turci i Grci. Ima tu raznih kombinacija. Najbitnije mi je bilo da je to neka iskrena ljubav i da kroz ovaj projekat, iako nema priče o politici, dublja poruka jeste politička. Da treba malo da otvorimo vidike.
0: Vremenska prognoza. O vremenu na zagrebačkom području govori prognostičarka Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku, a na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Poslije podnevna temperatura oko 30, na okolnom gorju oko 23.
0: A trenutačna temperatura u Maksimiru je 28, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka 32%, tlak 1008 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

Vjerujem da uživate u glazbi na Radio Sljemenu, da se opuštate, jer nedjelja bi trebala biti upravo takav dan. Dok nema dojava o nekim nepogodama, sve je dobro, i dok su primjerice vatrogasci u svojim bazama, znamo da vatrogasci po našoj zemlji i po Europi i ovog ljeta imaju pune ruke posla. No, vijest koja se veže uz njih i koja je upravo stigla je u jednom drugom tonu. Imaju i oni trenutke za veselje i za slavlje. Hrvatske vatrogasne ekipe osvojile su 4 mjesta na pobjedničkom postolju. 2 prva, 1 drugo i 1 treće na 18. međunarodnom natjecanju vatrogasaca koje je danas svečano zatvoreno u austrijskom Eisenstadu. Prva mjesta osvojili su DVD Palinovec u ženskoj kategoriji A, te javna vatrogasna postaja Bjelovar u profesionalnoj kategoriji A. Drugo mjesto vatrogasci iz Varaždina u profesionalnoj B kategoriji, treće mjesto vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Sučurac u ženskoj kategoriji B. Ovi rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatskih vatrogaskinja i vatrogasaca koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, i mi im čestitamo.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vozači oprez, na cestama nekoliko prometnih nesreća.
3: Na pomolu je promjena vremena.
2: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
3: U Savu otvorena je izložba Balkan Love.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Posljednja je srpanjska nedjelja i očekivano pojačanje promet na autocestama. Hrvatski autoklub javlja o koloni dugoj oko kilometar na izlazu Demerje prema Zagrebu, a zbog prometnih nesreća na nekoliko se dionica vozi uz ograničenje brzine.
4: Na autocesti A1 između čvora Ogulin i Naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 uočen je pješak između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka. Vozi se uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Prema kopnu usporeno se vozi od Njivica. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu.
3: Poremećaj na svjetskom tržištu nafte odrazit će se i na našu zemlju. Prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No, točni će se iznos i znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
5: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: Zbog brojnih radova po gradu, ZET-ovi tramvaji i autobusi i češće voze po izvanrednom nego uobičajenom redu vožnje. Iako je tijekom ljeta tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske do Držićeve obustavljen, linije 4, 5, 14 i 17 iznimno danas voze južnim kolosijekom Vukovarske umjesto Savskom. Naime, zbog radova u raskrižju, tramvaji još danas ne voze Savskom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do Tratinske. Podsjećamo i na to da je večeras do 20 sati zatvoren podvožnjak na Selskoj između prilaza Baruna Filipovića i Zagorske u oba smjera. Razlog je rekonstrukcija plinovoda.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Cijelu Hrvatsku osim istoka zemlje čeka nova promjena vremena. Biće nestabilno uz prolazne udare vjetra i grmljavinsko nevrijeme. Državni hidrometeorološki zavod je stoga izdao niz upozorenja, narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga.
2: U tijeku je potraga za skiperom koji je jutro spao u more s čarter katamarana u akvatoriju otoka Šolte. Policija je dobila dojavu oko 9 sati. Detalje je otkrio Ivan Paušić iz lučke kapetanije Split.
6: Pa se dogodio se toga što je osoba išla, odnosno voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli. Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
2: Preostalih 6 članova posade pronađeno je neozlijeđeno. Posada je osigurana ukrcajem zamjenskog voditelja koji će jedrilicu voditi do sigurnog odredišta. Riječ je o austrijskim državljanima.
3: Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi i jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
7: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
8: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidjet ćemo kakva će danas biti situacija.
7: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti, a upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazenev opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada, jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
8: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
7: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot bojnik Ante Vranjić.
9: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
7: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Vozači oprez, na cestama nekoliko prometnih nesreća.
2: Na pomolu je promjena vremena.
3: U Savu otvorena izložba Balkan Love.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Posljednji je dan dvaju gradskih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, finom zalogaju i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na 8 povijesnih lokacija, a mi izdvajamo onaj u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena.
3: Kultura. Na Green River festivalu kod Hendriksovog mosta sinoć je otvorena izložba dokumentarne fotografije Balkan Love autora Aleksandra Crnogorca. Izložba prikazuje parove čija ljubav nadilazi granice nacija, religija i predrasuda.
10: Ja sam generalno proputovao cijelu ex-Jugoslaviju i također sam bio u Albaniji, a druge manjine poput Bugarske, Rumunske, Mađarske, Romske, Grčke i Turske sam pokrivao na ovim našim teritorijama. I također nisam samo tražio parove koji su onako najegzotičniji u smislu Albanci, Srbi, Turci i Grci. Ima tu raznih kombinacija. Najbitnije mi je bilo da je to neka iskrena ljubav i da kroz ovaj projekat, iako nema priče o politici, dublja poruka jeste politička. Da mi trebamo malo da otvorimo vidike.
3: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vrštak. Na zagrebačkom području danas je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake te umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra. Temperatura je od jutarnjih između 15 i 19 porasla na oko 28 u gradu te 20 stupnjeva na Sljemenu. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalne pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30. Sljedećih dana pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u laganom porastu.
3: Trenutačna temperatura izmjerena u Zagrebu je 28 stupnjeva, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak 1008 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitala je Nikolina Devčić i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
12: Ostanite uz Radio Sljemena.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan, 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordoa. Iz Bordoa bojnik Ante Vranjić.
1: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Raste broj ozlijeđenih nakon napada na Povorku ponosa. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su neki i kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Berlinska policija objavila je fotografiju osumnjičenih 21-godišnjeg Abdula B. Predsjednik Berlinske povorke očekivano i dalje je u šoku. Prije njega poslušajmo glasnogovornika Berlinske policije.
2: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
3: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
0: U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijani teško je ozlijeđena 71-godišnja žena. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. Policija utvrđuje uzrok eksplozije, a prema neslužbenim informacijama sumnja se na plinsku bocu koju su vatrogasci pronašli tijekom intervencije.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
5: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Temperatura prema večeri oko 23 stupnja. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredila Magdalena Pongrac. Što nam kažu aktualni podaci o vremenu? Temperatura u Maksimiru 29, na Sljemenu 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak nešto niži 1007 hektopaskala.

0: Danas nema velikih gužvi na prometnicama kao što je to bio slučaj, kao to što je slučaj ponedjeljcima. Već sutra vjerojatno drugačija slika. Ono što na Haku piše za sad samo da se između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja. Sretno svima koji idu na put i naravno dobrodošlica onima koji nam stižu svježi s godišnjih odmora. Budite uz Radio Sljeme. S vama ostaju nadalje tijekom večeri Magdalena Pongrac i Nenad Bubanović. Ja sam Nikolina Devčić. Ugodan vam nastavak dana.
1: Ovo je Sljeme.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
0: Raste broj ozlijeđenih nakon napada na povorku ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su neki i kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zaletio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Napad je okarakteriziran kao islamistički teroristički napad. Objavljena je i fotografija osumnjičenika 21-godišnjeg Abdula B. Građani se okupljaju kod Brandenburških vrata i odaju počast napadnutima, a njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier poručuje.
2: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Planinari, inače iz Zenice, stradali su pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu. Dvije su osobe preživjele. Sedmeročlanu skupinu planinara pogodila je snježna oluja dok su se penjali na vrh visok 5600 metara. Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su u međuvremenu pronađena tijela dvoje planinara, no za još troje članova skupine i dalje se traga. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO-ov popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156 tisuća savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i zapadne Europe od nacističke Njemačke. Na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
4: Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Sada je u našem gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka je 36%, tlak je 1006 hektopaskala. Za glazbu se brine Jana Šantek.
5: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300 tisuća ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
6: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: Još smo večeras na čvenku, a gornjim gradom će nas Minja provesti, bok Minja.
3: Hoću, Megi bok, dobar dan, dobra večer i već što je tebi i slušateljicama. Slušateljima, baš kako džingl kaže, otkrivamo i nove zvijezde, pa ću vam ja otkriti jednu, šalim se naravno. I narađe bi bio zlurad i rekao vam svima skupa, ko vam je kriv? Evo, ko vam je kriv da niste stigli kupiti ulaznicu za Klovićeve dvore večeras za koncert Maje Posavec i Leonarda Koena, program koji izvodi Majo. Bok, dobar dan, dobrodošla.
4: Dobro večer.
3: Sad možemo kako hoćemo, da. Tu se smračilo malo u Klovićevim dvorima. Majo, rasprodana si. Gotovo i gotovo da mi je, kako bi rekao malo prije, velim da bi bio zlurad pa rekao koji mi je kriv da se nisu ranije sjetili.
4: Ma dobro, ja se razumijem sve koji se nisu ranije sjetili jer je dosta događanja, ali moram reći da sve koji nisu uspjeli kupiti, mi sviramo ovaj koncert 13.9. na Ribnjaku, tako da imaju priliku još ovo ljeto slušati Koena na vanjskoj pozornici.
3: I sad, nedavno je bila serija o Leonardu Koenu i svi koji volimo Koena znamo zašto volimo Koena. Zašto si ti odabrala Koena i njegov program? To mi se istovremeno čini i jednostavno i teško. Koen ko da priča, ko da ne pjeva, ko da recitira svoju poeziju, a opet to bi onda mogao i ja raditi da je jednostavno, a vidiš da ne radim.
4: Pa možda možeš probati, zašto ne? Ja sam čitala jedno ljeto 2017. njegovu autobiografiju i onda sam išla pjesmu po pjesmu i slušala sam te pjesme kako su nastale kronološkim redom. I onda sam došla do jednog albuma koji se zove Famous Blue Raincoat, gdje je njegove pjesme pjevala njegova back vokalica Jennifer Warners. I onda sam prvi put čula te pjesme kako izvodi jedan pop sopran, koji si ja isto sam sama. I onda je došla ta ideja, pa ja bi to htjela. I ja pjevam slično kao ona i ja taj glas negdje emitiram od djetinjstva, taj ono I had a time of my life. I onda sam skužila, ali ove mi se pjesme jako sviđaju i ja bih voljela to probati. To je bila jedna onak kao odluka, kao joj, da li ja to smijem. Ali onda imala sam dobru podršku Ivana Kapeca, koji naravno večeras isto svira sa mnom i s kojim sam u tom programu 2017. I nas dvoje smo nekako uspjeli, ja mislim, taj repertoar prilagoditi sebi i publici se to svidjelo, još uvijek se sviđa, tako da evo, zato je to još uvijek živo.
3: Najavila si za 9. mjesec koncert, zašto češće ne izvodiš taj program? To je ta gluma kojom isto si okupirana. I rekao sam ti da je gluma napravila, ja barem to tako kad se prati tvoj razvoj i karijera, da je gluma napravila jednu ono pauzu od pjevanja, pa sad si se opet vratila i ostavila glumu iza sebe ili nisi?
4: Nisam, ne. Evo recimo, ja sam imala prošle mjesec premijeru u Exitu, svoju monodramu Astro Maja, tako da paralelno ja se jako trudim da to i pjevam i da glumim, ali zašto ne češće ovaj koncert? Mi smo se trudili svake godine barem jedan veliki koncert, ali moram priznati da se sad u zadnjih godinu dana interes povećao, tako da sada sviramo i više. Tako da evo, valja se ta konstanta isplatila, na neki način ljudi sve više znaju za taj program, iako mi sviramo sad već 9. godinu, puno ljudi meni prilazi i kažu ja to još nisam uspio vidjeti, zato što ne sviramo tak često. Tako da ne znam, evo, to je nešto i malo i Hrvatska, nešto malo i što se mi svi bavimo i drugim poslovima, a nešto ima i to što nismo mi u to krenuli, idemo sad to samo raditi. Nego je to ono, kako bi nas pozvali, mi bi se odazvali, ali nismo nikad sami radili neku
0: kampanju,
4: promociju.
3: Ovo je bolja varijanta hard to get, pa svako malo, pa ćete mi... Pa ću ja prodati dvoranu koju god uzmem. Majo, Čvenk zatvaraš zapravo, to je glavna stvar ove večeri. Jesi bila prošlih večeri, kako ti se čini cijeli ovaj koncept na Gornjem gradu?
4: Nažalost nisam bila jer sam se vratila iz Norveške jučer, tako da sam ja htjela da ja zatvorim Čvenk, jer inače ne bi bilo moguće, ali stvarno popratila sam naravno program i naravno da sam tu u Zagrebu da bi bila vjerojatno na Gornjem gradu na Čvenku.
3: Ti si se lijepo stavila u atri Klovićevih dvora, sva ostala su događanja više otvorena. Kako ti funkcioniraš bolje u ovakvom prostoru? Ovo je recimo kao zatvoreni prostor ili open air?
4: Pa ja više volim zatvoreni prostor jer taj program koji ja pjevam sad i Koen, ali neke druge stvari koje radim, više paše da je malo intimnija atmosfera, tako da naravno da mi više paše da je malo ono zatvoreno, da smo zaštićeni, ali nekad smo svirali Koena i na nekim malim trgovima, na primjer na Cresu, i isto je funkcioniralo, ali malo je teže ono...
3: Ima male djece u publici.
4: Pa... malo je teže ono skupiti energiju, moraš početi jako tiho da svi ono šta, ono. A ovdje je već tiho na početku, tako da je lakše, ovdje je malo kazališno atmosfera.
3: Odlično, dobro, svi vi koji niste kupili kartu tu, dođete na cugu u Klovićeve dvore, pa ispred ulaza možete slušati ono što od Maje dođe do vas. Gornji grad živi, Grič je jedna lokacija, učenički dom Marije Jambršić druga, Palača Jelačić treća, ima se što, Majo, zaviditi oni koji nisu uspjeli doći do tvojih karata.
4: Pa da, evo ima i Popov toranj, arheološki vrt, Hrvatski institut za povijest koji je predivan. Tamo je koncert Jan Lesić i David Pavlić, izložba Stanislav Habijan do ponoći. I ima svašta, ko hoće stvarno, Vrazovo šetalište, Čvenk i Čil.
3: I neka obilaze, naravno, poziv svima, neka obilaze sve te programe, a Maja, opet tamo još jedan put reći, u 9. mjesecu, kada, gdje?
4: U parku Ribnjak, odnosno na sceni Ribnjak, 13.9. sviramo Koena sa bendom cijelim.
3: To je onda još neozbiljnija, ali kompliciranija stvar, ili ti je jednostavnije kad imaš samo gitaru u pratnju?
4: Pa ništa mi nije sad nešto kompliciranije ili jednostavnije, ali ajmo reći da je malo glazbeno ono jedna druga vibra je kad je cijeli bend, malo bude ono više, kako bi rekla, ono.
3: Ti se ne bojiš da ćeš promašiti neku notu dok si samo sa gitarom pa da te bend pokrije ko neki drugi pjevači, pa je tebi više manje sve jedno?
4: Ne, imam jako dobar bend, hvala Bogu, hvala im na tome, Borko Rupena, Mario Bočić, Jurita Štelma, Ivan Kapec, tako da onak zajedno nekako ono provlačimo se kroz te note, onak kao i kad neko pogreši, onak kao to nije greška, nego ono, to je tak trebalo biti.
3: Majo, hvala ti lijepa, odličan koncert ti želim, u što ne sumnjam da će biti, i da imaš jedno 12 biseva da ti ne daju da odeš, zato što prerijetko izvodiš Koena, a trebala bi češće. Hvala ti lijepa.
4: Hvala vama.
3: Megi, hvala i tebi, poziv svima, velim, nažalost, na čiju žalost, na čiju sreću, koncert je već neko vrijeme rasprodan, pa ne možete u Atri Klovićevih dvora, ali veli, možete se movati tu okolo, poslušati neku Majinu notu, sigurno će dopre do vas, ovdje će isto biti tiho i intimno, a osim toga i cijeli Gornji grad vam je otvoren za zadnju noć Čvenka ove godine.
2: Hvala, Minja. Željno te očekujemo i u idućem satu.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje kako su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdile da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već je poneprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. Sve se ovo događa uoči najavljenog osjetnijeg poskupljenja goriva preksutra. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 11, eurodizel za 22, a plavi dizel za čak 24 centa. No vlada će ponovno intervenirati pa će konkretni iznosi poskupljenja biti poznati nakon sutrašnje telefonske sjednice. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada nastojati zaštititi građane i gospodarstvo.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potraga za skiperom koji je jutros spao s katamarana u moru kod Šolta još traje i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakoga vjetra i visokih valova. Riječ je inače o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage. Državni hidrometeorološki zavod pozvao je građane da budu oprezni zbog najavljene promjene vremena. Narančasto upozorenje izdano je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su večeras i noćas mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, udari vjetra i tuča. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u našem gradu govori prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak.
4: Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: I dalje 29 stupnjeva u našem gradu, 21 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak je 1007 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: Eto nas opet na čvenku, točnije Minje i njegovog gosta ili gošća.
3: Bog, Megi.
2: Bog.
3: Gošća je u pitanju, ali najprije dolazim k sebi jer sjedimo u dvorištu srednje škole, gimnazije Tituša Brezovačkog i tu mi je, neću reći nelagodno, ali nisam dugo je prošlo od kad sam bio u srednjoj školi, pa tek skupljam dojmove, a kako je naš džingl rekao, na čvenku i otkrivamo nove mlade zvijezde, pa ću ja otkriti vama svima skupa jednu novu mladu zvijezdu, riječ je o Somborki sa zagrebačkom adresom, Lea Jevtić. Lea, dobar ti večer, već ćemo ovo zvati večer, dobar dan.
4: Dobar večer, dobar dan, hvala vam što ste me ugostili u ovom okruženju.
3: Baš je odlično okruženje i kad sam ja tu bio, ti si svirala, nemam veze kad, ali baš mi je drago da ću sad moći malo duže te poslušati. Imaš svoj koncert solistički, ti i tvoja gitara koju...
4: No, mala gitara.
3: Tvoja mala, baš sam ja kolegi kažem kako ima malu gitaru. Ona ima ime i baš ti je, posebno ti je draga.
4: Jeste, to je mali Martin. Tu gitaru sam željela imati od kad sam počela sa 19 godina svirati. I onda kad je legla prva velika stipendija, odmah sam sve pare potrošila na nju. I stvarno se zove mali Martin, nisam ja izmislila. To je inače gitara na kojoj je Čiran snimio svoj prvi album i dugo je bio poznat. Jer je zapravo travel gitar, pa je tako manje joj telo od ovih običnih.
3: Manje mjesta zauzima. Da. Što je na tvom programu večeras?
4: Večeras, kao i uvek, uglavnom su to radijski hitovi pop strani 2000-ih. Znači Britney, Amy Winehouse, Lana Del Rey, Christina Aguilera, Backstreet Boys, tako da ima svega. I malo se vratimo u neku Whitney, u neku Cindy i tako dalje. I imamo par nekih naših domaćih pop hitova poput Jače manijače, ali potpuno obrađene na moj način.
3: Odlično. Moram povući paralelu, malo prije smo razgovarali sa Majom Posavic, ona je 50-ak metara dalje u 9 sati sa svojim koncertom. Poveznica je u toliko što i Maja i ti i glumite i pjevate i paralelno gurate te stvari. Ti si recentno, što sam ja vidio u jednoj predstavi Babin Kuk Gori, ovo će biti Grič Gori, i kako stojiš s tim, kako vežeš jedno i drugo, kako se to vozi paralelno?
4: Pa desilo se paralelno, jer na upisu na glumu imaš ispit iz muzički zapravo, gde sam ja dobila užasnu jednu trojku, što je meni bilo skandalozno kao jednoj staroj dobroj štreberki, tako da sam ja tada kupila gitaru i krenula da učim da sviram i pevam, da bi jel, i to bila petica. Na kraju kad sam upala posle 3 godine, jeste bila petica, a onda je to postao neki hobi koji su ljudi prosto hteli da plate i onda sam ja nastavila time da se bavim, ali nikad se nisam zato mi je repertoar ono što ja isključivo volim i da slušam privatno, to i pevam, pa ko hoće da sluša to, ali nemam ambiciju biti pevačica, kao da mi je to glavna karijera, više mi je neka je side job, pored glume.
3: Pored glume, Babin Kuk Gori sam spomenuo, to je recentna predstava u kojoj igraš?
4: Da, to je u kazalištu na Peščenici, režirao jedan divan Argentinac Gonzalo Quintana, igram sa Ivanom Sinovčić, nazve to je duodrama od dve srednjoškolske, eto, taman iz ovog dvorišta, koje je nakon 15 godina maturalca, gde su bile ponižavane u Lore del Maru, sigurna sam da je to...
3: Svi smo bili tamo.
4: Ova je tema koja veže sve. Idu na venčanje svojih školskih kolega kako bi ga uništile usred kolovoza kad je vrućina, one nemaju klimu u autu, tako da se sve zahuktava i dolazi do pregorevanja cele situacije. Isključiva komedija, pozivam sve od oktobra, to je od 10. meseca će se sigurno igrati redovno na repertoaru.
3: U Knapu. Što ti nosi ljeto nakon Čvenka?
4: Pa isto novu dramsku sezonu, pored glume bavim se i dramskom pedagogijom, radim i sa klincima i sa odraslima u Točki na i u Knapu isto tako, i ništa, novi projekti, nadam se nove predstave.
3: A kroz ljeto još imamo cijeli 8. mjesec, jel si negde angažirana?
4: Ne, zapravo 8. mjesec sam sebi nekako i uzela da se odmorim, jer baš sam bila pretrpana, tako da noge u visi, to je to, nadam se nekom moru potencijalno, ali bit će.
3: Umjetnik sa planom da se odmara, to mi je zanimljivo.
4: A dobro, imamo i mi dušu.
3: Izgleda. Malo smo pogledali program ovog posljednjeg dana na Čvenku na Gornjem gradu. Vidim da ti je sad krivo što ćeš morati tu svirati, a nećeš moći biti na kojim mjestima?
4: Na Vrazovom šetalištu, definitivno. Čvenk and Chill, gospodin Marin Levaj sa odličnim pićem, odličnim srpskim rakijama, koktelima. Za svakim stolom vam je po jedan predivan bosiljak da vam ulepša, to je i divan je pogled. Tu mi je žao što neću biti, voljela bi da budem u parku Grič, na izložbi Hane Tintor. Otkako sam nekako došla u Zagreb, ona mi je naletela sasvim slučajno na Instagramu i od tad gledam njene radove koji su, malo reći, zanimljivi. I šta možemo izvojiti? Isto Popov Toranj, Vjekoslav Ostrev Duo i tako. Ima svašta zanimljivo.
3: Zadnji dan, nažalost, to mi je najžalije. Da. Hvala ti lijepa, puno uspjeha sa predstavama na jesen, odličan koncert večeras u ovom prekrasnom ambijentu i da. Hvala ti lijepa što si nas počastila svojim gostovanjem na Radiju Sljemen.
4: Hvala vama puno, uživajte.
3: Megi, jel
2: sve sam čula,
3: sline?
2: Zanimljivo je i našli smo.
3: Pa baš je zanimljivo, cijeli Gornji grad je prezanimljiv.
2: Našli smo mi tu jednu izvedbu Le Jeftić, Prazne flaše, pa ćemo je sada pustiti.
3: Prazne flaše ćemo slušati.
4: Da, to je moja autorska jedna.
3: Evo, pa sad ćemo je poslušati, odlično.
4: Ste se pripremili, bravo.
3: Hvala Megi, čujemo se, bok.
2: Bok.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
0: 20:10.
2: Vijesti.
0: Njemački mediji javljaju da je osumnjičenik za napad na sudionike berlinske povorke ponosa ubijen u policijskoj akciji u vrtnom kompleksu u Spandau pokraj Berlina. Riječ je o 21-godišnjem Abdulu Balotu, njemačkom državljaninu libanonskog podrijetla. On se sinoć oko 22 sata dostavnim vozilom zaletio u ljude u parku Tiergartenu, te ih onda napao i hladnim oružjem. Jedna je žena poginula, a 29 je ljudi ozlijeđeno, neki teško. Građani su u šoku i okupljaju se kod Brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama. Savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da policija ne isključuje nove napade.
3: Sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
0: Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski Kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za utorak. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
4: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Hrvatski vatrogasci osvojili su 4 pehara na međunarodnom natjecanju u austrijskom gradu Eisenstadtu. Naše vatrogasne ekipe osvojile su 4 mjesta na pobjedničkom postolju, 2 prva, 1 drugo i 1 treće. Prva mjesta osvojili su dobrovoljno vatrogasno društvo Palinovec u ženskoj kategoriji te javna vatrogasna postrojba Bjelovar u profesionalnoj kategoriji. 2. mjesto pripalo je vatrogascima iz Varaždina, a 3. je vatrogaskinjama DVD-a Mladost Kaštel Sučurac.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.

Sada je u našem gradu 27, na Sljemenu 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak je 1007 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: 20 sati, 22 minute. Dobro večer, Minja.
3: Dobro večer, Megi, tebi i slušateljicama, slušateljima sa prekrasnog Gornjeg grada. I opet smo pred Klovićevim dvorima. Tu se sad baš zakuhtava ovaj, atmosfera pred koncert Maje Posavec, koji starta u 9 sati. A ja opet slušam naš najavni džingl i opet mi padaju neotkrivene zvijezde na pamet. Sad razgovaramo sa zvijezdom koja neće, nažalost, vama nikad biti otkrivena. To su oni tihi i, kako bi rekao, odriješiti mladi ljudi iz organizacije cijele ove priče koja se zove Čvenk, koji sve rješavaju, sve zglihavaju, a zapravo nemate pojma ko su oni. E, sad ću vam predstaviti Doroteju, koja je već bila u našem programu. Doroteja Rnja-Galić je s nama. Dobra večer i dobrodošla.
4: Hvala puno i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Sljeme.
3: Zadovoljstvo na licu vidim i osmijeh, ali i neku vrstu ovaj olakšanja, da je zapravo cijelih ovih 17 dana Čvenka prošlo odlično, nešto malo vrijeme, ali na to ne možete čak ni vi utjecat. Pa kako ti se čini, Doroteja, prošlih 17 dana?
4: Pa evo, ne mogu sakriti zadovoljstvo i sreću da smo zbilja uspjeli približiti cijelu ovu našu ideju ovoga Čvenka kao takvog i susreta svim posjetiteljima i predstaviti jedan bogat program svim Zagrepčanima i turistima, pogotovo kad je ovako jedan period ljetni, kad ni nema možda toliko drugih događanja u gradu. Jako nam je drago da su posjetitelji to prepoznali, da su prepoznali i kvalitetu programa i da su nam se pridružili na čak 8 lokacija ovog ljeta na Gornjem gradu.
3: 8, 150, 17, to je šifra, 8 lokacija, 150 događanja u 17 dana i bez jednog incidenta, sve je prošlo odlično i još nije gotovo.
4: Tako je, evo, pred nama je zadnja večer za Čvenk, za čvenkanje, kako mi to volimo reći. Pozivam još jednom sve koji su zainteresirani da nam se, nažalost, zadnji put ove godine pridruže na Gornjem gradu, na Čvenku, da sudjeluju, da se susretnu sa umjetnošću, sa glazbom, sa prijateljima i da uživaju u još jednoj prekrasnoj večeri pod zvijezdama. Hvala Bogu nema kiše koja nas je mučila na pojedine dane ove godine, ali evo, izborili smo se i iza nas je prekrasan vikend i još jedna takva večer.
3: Nažalost, na koncert Maje Posavec će moći ući samo oni koji su na vrijeme kupili ulaznicu, međutim to je samo jedna od ovih 8 lokacija. Možemo li protrčati po ostalih 7 sa događanjima, sa isto tako odličnim programima i koncertima?
4: Tako je, da pače. Pa evo ga, i na ostalim lokacijama je živo, kao i svake večeri u Popovom tornju, odnosno Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba, očekuje nas Vjekoslav Ostrel. Zatim kad se spustimo malo niže prema Hrvatskom institutu za povijest, tamo će nas ponovno svojom izvedbom počastiti mladi duo Jan Lestić i David Pavlić. Također posjetitelji mogu i ove večeri kao i svih prethodnih uživati u sjajnoj izložbi umjetnika Stanislava Habjana, koji zapravo slika uživo i svoj atrije preselio u ovaj prekrasan vrt tako da posjetitelji imaju priliku vidjeti stvaranje umjetničkih dijela ovoga uživo. U učeničkom domu Marije Jambrišak očekuje na sjajan vrum akusti kojeg su posjetitelji imali priliku već i ranije čuti na Čvenku, ali evo ovoga puta i u tom dvorištu koje je možda još nekima neotkriveno, možda ga neki prvi put vide, ali evo sjajna lokacija, pozivam sve da se pridruže. U Palači Jelačić večeras imamo čak dvije izvedbe, za početak će to otvoriti DJ Scope, a kasnije slijedi i nastup jednog mladog, sjajnog producenta iz Dugog Sela, to je Đuro Ravenščak. U gimnaziji Tituša Brezovačkog živo je svaku večer, u unutarnjem atriju još uvijek traje izložba Muzeja suvremene umjetnosti, dok u vanjskom atriju posjetitelje zabavlja Lea Jeftić. A dok u parku Grić imamo DJ nastup koji će, vjerujem, upriličiti ovu prekrasnu lokaciju i još dodatno šarmirati sve posjetitelje koji se tamo nađu.
3: Dorotaja, ne izgleda mi da si na izmaku snaga, meni se čini da bi ti mogla još potegnuti jedan tjedan, ali ovih 17 dana je bilo sasvim dovoljno, hvala ti lijepa. Odlično si odradila zajedno sa cijelom ekipom iz organizacije cijeli posao i ništa, ako se ne vidimo prije, lijepi pozdrav do iduće godine i Čvenka koji već imate negdje zabilježen u planovima, pretpostavljam.
4: Tako je, ovo je tek početak ove jedne prekrasne priče, prekrasnog jednog susreta i sa gradom i sa glazbom i kulturom i umjetnošću. I evo, iako je kraj ovogodišnjeg Čvenka, svakako se susrećemo iduće godine.
3: Hvala ti lijepa.
4: Hvala i vama.
3: Joj, Megi, baš sad mi je sve teže i teže biti tu kad je ovo zadnja večer, a toliko toga neću stići ni večeras, a kamoli da još barem 5-6 dana ovo traje.
2: Da. Ali lijepo je kad se u pozadini čuje ovaj šušur ljudi. I sad meni čini da ima sve više ljudi kako vrijeme odmiče.
3: Kako vrijeme odmiče, sve više ljudi, sve su glasniji, mm-hmm, i nestrpljiviji. To je ova ekipa koja ima karte za koncert Maje Postavec. Ima nešto ekipe koja nema karte. Baš mi ih je žao, ali čula si malo prije, Dorotea je nabrojala sve ostale lokacije, tako da kogod ne uspije ući na koncert Maje Posavec, a bit će ih dosta, ima što raditi na Gornjem gradu do 24 sa. Pa izbor je velik, stvarno je, i zapneš za jednom, ne stigneš na drugi, malo je to je jedino problem što ima previše događanja, šalim se, naravno da ih nema previše, još bi ih moglo stati. Uglavnom, lijepi ti pozdrav, tebi, slušateljicama, slušateljima, još nas oko 9:30 očekuje razgovor sa Slavicom Olujić-Klapčić, glavnom organizatoricom s kojom ćemo zaključiti ova naša javljanja sa Gornjeg grada za ovu godinu i zaključit ćemo Čvenk. Bit će interesantno čuti kako je ona doživjela sve ovo i što su planovi za budućnost. Sad je već Dorotea otkrila da ćemo se i iduće godine susretati na Čvenku, što je već odlična startna pozicija i meni za razgovor.
2: Da, možda bude malo dulje trajao.
3: Da, dulje traje, za početak da dulje traje, onda moram se ogrebati odmah kod Slavice za neke karte za koje će biti potrebno te karte uzeti i tako dalje.
2: Obavezno, evo već ti imaš plan za iduću godinu.
3: Organizatori još možda i ne. Ja imam plan i sad Slavica i Čvenk nek mi se prilagode, lijepo ću ih zamoliti. Megi, čujemo se, do slušanja ti, bok.
2: Čujemo se, čekamo te.

0: Slušate Radio Sljeme. Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: A u nekom od skrivenih vrtova na Gornjem gradu je i naš Minja koji nam je obećao još jedno javljanje.
2: Megi, kako sam ti i obećao, Davor Iljadica mi jedini stvara probleme na Gornjem gradu, ali radimo skupa i onda moram ga malo potrpiti. Dakle, kako sam ti i obećao, privodim u ovo zadnje javljanje na temu čvenka na Gornjem gradu glavnog i odgovornog krivca za sve ovo. Gospođa Slavica Olović-Klapčić je s nama. Dobro večer i dobrodošli. Ja se ispričavam što smo vas izvukli s koncerta Maje Posavec.
3: Dobro večer i dobro večer svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Slavica, i kod vas, kao i malo prije kod Doroteje, zadovoljstvo, ali neka vrsta olakšanja da je, ne da je sve gotovo, ali da je sve prošlo u redu. 17 šifra, 8 dana, 150 događanja u 17 dana, bez incidenta, ni kiša vas nije omela. Kakvi su vam dojmovi sad prije nego što prespavate sve?
3: Pa je baš to, kako je rekao moj kolega Marko jučer, iscrpljeno, ali ispunjeno. Uspjeli smo održati sve programe bez puno odgoda, što je stvarno savršeno s obzirom na vremenske uvjete koji nisu baš nam išli na ruku. Imali smo dvije kišne subote, ali evo sve u Klovićevim dvorima smo uspjeli odraditi, što je odlično. Jedino smo ovaj jedan film od Vincenta morali nažalost otkazati, što mi žal, to ćemo ponoviti sljedeće godine. A zaista i puno koncerata, live nastupa, sve radionice su održane, baš smo sretni i zadovoljni.
2: Ne bih htio uspoređivati ovo sa adventom, ali ne mali organizacijski poduhvat je ovo zapravo na Gornjem gradu bilo sve organizirati.
3: Pa je, ovo je zaista zahtjevno zato što smo uređivali nekakvih 8 lokacija u isto vrijeme, ta montaža traja oko nekih 3 dana. Naravno, cijela organizacija prije i bukiranje što glazbenika, što prostora, što ukupnog programa i sadržaja traje puno duže. Sigurno da je to malo izazovnije kad se događa istovremeno, ali evo, uspjeli smo i baš sam sretna sa svojim timom i zahvalna sam i Doroteji, i Marku, i Barbari, Anji Maksić koja nam je kurirala dramski program, Klasi i Ziti koje su nam radile logo, Vanji Blumešamu koja nam je pomogao oko teksta. Zaista velik je tim iza svega ovoga, ali evo, mislim da uspješan tim.
2: Odlično, sve odlično. Ovo je moje sljedeće pitanje. Ovi mladi glazbenici koji nastupaju, nikad čuo, za nekoliko njih stvarno nikad čuo, nešto mi zvoni od neka imena iz ove kazališne sfere. Kako ste do njih došli i je li to bio problem? Meni se čini da je ovo prva godina gdje su se i oni pokazali i za iduću godinu da bi mogao biti problem, ali koga uzeti, a kome reći hvala, ne, nemamo više mjesta.
3: Pa evo, moram reći da su svi bili u stvari odlični i mislim da ne bi trebali nikom otkazati sljedeću godinu. Svakako imamo već neke ponude i za neke nove. Marko je zaslužan za to. On je slagao stvarno cijeli glazbeni program i fenomenalni su svi po redu. Neki od njih su bili na ovim voice-ovima i sličnim show-ovima na raznim televizijama. Neke od njih znamo sa naših drugih evenata, pa onda jedan preporuči drugoga. Uglavnom, nekako smo sve to dobro poslušali i dobro odabrali. To su sve, kako mi sad tu kažemo, neotkrivene zvijezde. Mi to otkrivamo skrivene vrtove i neotkrivene zvijezde. Tako da sam sigurna da ćemo za par godina te ljude gledat vjerojatno na nekim velikim pozornicama. To su stvarno nekakvi prekrasni mladi ljudi, glazbenici, odlični vokalisti, odlični za dignut atmosferu. Ja mislim da su naši posjetitelji baš bili zadovoljni.
2: Ako sam ja posjetitelj, a jesam, ja sam više nego zadovoljan. Još me jedna stvar ne intrigira, nego baš Pa zapravo oduševi. To je da taj program traje do 24 sata, zapravo i malo ranije sve utihne i sve je mirno. Tako ste krenuli sa idejom da to ne... da to bude sve samo ne dernek na Gornjem gradu.
3: Točno. Pa nekako smatram da trebamo biti na kraju krajeva obazrivi prema ljudima koji tu žive. Mi smo ipak sad tu gosti na Gornjem gradu. Druga stvar je da naprosto to nije noćni klub i mi to ni ne želimo. Želimo da to bude jedan lijepi izlazak gdje se prošećete, gdje potpuno neopterećeno možete uživati u raznim vrstama umjetnosti, od kazališta, od glazbe, od vizualne umjetnosti, da si izaberete lokaciju koja vam se najviše sviđa i da oko 12 lijepo krenete put doma. I to se u stvari pokazalo odlično i publika koja dolazi ovdje zaista ima i mladih i starijih ljudi i mislim da svi uživaju i nekako, evo, moram reći da svih ovih 17 dana je zaista vladao jedan sklad, a i mi smo kao organizatori sretni s tem.
2: U skladu ste bili sa Zetom, dakle svaki put bi program završio, spustite se na trg, Zet još uvijek vozi, to je samo takva blagodat. Slavica, hvala lijepa, čestitke na čvenku, prvom. Moram kratko pitati samo da li su pripreme za advent već počele?
3: Jesu, već su krenule. Dosta žestoko pripreme za advent, da.
2: Dobro, za čas će advent. Hvala lijepa, još jednom čestitke na čvenku, hvala lijepa i puno uspjeha u čemu god da se bavite, čime god da se bavite, što god da organizirate, jer očigledno to radite odlično.
3: Hvala lijepo i evo, stvarno se želim zahvaliti Radio Sljemenu koji nas je prekrasno pratio, svima vam, reporterima, novinarima, tehničarima, bili ste nam stvarno neka prava podrška u pravom smislu riječi, tako da hvala još jednom na tome.
2: A i za zadovoljstvo smo bili i publika, dakle ugodno skoristi. Hvala lijepa, Zlavica.
3: Hvala.
2: Megi, hvala i tebi i evo lijepi pozdravi sa Gornjeg grada u sam smiraj prvog čvenka ove godine i veselimo se drugom izdanju do godine. Davor Iljadica i moja malenkost šalju vam lijepe pozdrave.
1: Hvala dečki, sve što je lijepo kratko traje, a ovo je bilo divno.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
3: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila

0: bila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
2: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
1: I drugim gradovima.
0: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
3: Wir werden nicht zulassen.
0: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
4: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot, bojnik Ante Vranjić.
5: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
4: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
0: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
4: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko 10 kilometara.
4: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti uz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
4: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je voditelj brod išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno ovaj more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
2: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
4: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojni, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
4: Kronika dana. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
8: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
9: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 6 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18.000 tona krumpira.
10: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, kao što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i dvije godine, ajmo reći tako, dobre.
9: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
11: U odnosu na proteklu 2025. godinu kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni, temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
9: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
10: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-ak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
9: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
12: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
9: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
0: Kronika dana. Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
13: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se ne stane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
14: Kasno je, baš je lijepo. Krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
0: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
15: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
16: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
15: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
17: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
15: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
18: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
15: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme, najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
17: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
18: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
15: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
19: Za razliku od sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od sinjske alke, ali uzor je sinjska alka.
15: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
4: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
2: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
4: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
20: Na Europskom prvenstvu u rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobjedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Eštorilo je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s dva puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu je izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
1: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
21: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
22: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
20: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
23: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
24: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
23: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo najvažnije.
2: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
23: Radio Sljeme.
25: Čuli smo prognozu za idućih par dana, odnosno znamo da nas od utorka opet očekuje toplinski val. A evo kako će biti sutra, bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Sada je u našem gradu 25, u zračnoj luci 24, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka je 55%, tlak je 1009 hektopaskala, ugodna je ova večer poprilično, a još je ugodnija uz glazbeni izbor naše Jane Šantek.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Dio, come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita.

je sais. Nikad nije kasno za